And the war report is coming up next. Sillä työn pivä löytyy saksoon jäljelmi. Mä toivotan, että te innut työ keinon jäljelmi jukut. Hunga keinon jäljelmi jukut. So, of course, thank you to those who tuned in with us for our English programming this morning. So when we come back, we'll have the next half hour, last 20 minutes for our Inuit programming. Tunga sukteetuin narisi.

Okausit tukingit sivullerpaaq okauseq titeqarsimajoq igareyartoq igluup qarmaup igluvigaup ingeqqatsutiulluunniit iga

Ranga suak pa igarae yak pok. Igarao yak kak tut. Ingin kacutimut sukariyumut ime kangat tak titauk pat. Kangat tak titau yuk igarao ngoku jilau kak pat. Igarao yak kak tuok pok. Igarao yak. Aglub pangata silatinganga. Satumik apisemaruni nilagur yuksimak pat natiulu inaruangita katingatjuta satukuruk igarau yauvok. Kallunar jilngait auktayut igarakuminaktut igarau yaungmiyut. Igarakit Igluvigau pkangmau ingkajutiulunit igarangamikipat igarakipok. Igaraksak. Ugjub inarungit. Kiangisimarutik puvirsimayut. Kilarugaulu igiangit. Kirtaksimarutik madjakdaurutik. Aiviulu uksungata kapanga. Kappeartau semayok igaraaksaavok. Igaradjiuktuk. Ugjub inarungit natiullu igianga aiviullu ursungata kaapanga kilarugaullu niit igianganit panertunit mersuktuk igaradjiukpuk. Igaraakkoktuyuk. Igluvigaup kangmaup. Igloop ingiqatjutiullunniit igaraanga angikpat igaraaqqortuvoq. Igayoq silamit qurissertoq iktittiyorlunniit igavvigmit ikumatittilluni igavoq. Igayartortut nunariit silatittianganut neqeqqatigiigiartortut igarutik iyartorput. Igavvik. Qurissertunut ursuriortunulluunniit igavviujunnartoq igavviuvoq. Igavvilliortoq. Igavviksaminit aaqqiksuiyoq igavvilliorpoq. Igavakturiortoq. Qisik ursuqartoq maneqqamit itersamayaamiillugu uukllilluni qayyoqarluni uyaraq maqquk igarugit uunarsitillugit aippanga tavvunga aksakartillugu aippanga kingulliutillugu taimanna uujuriortuq igavakturiorpoq. Igaqangittoq iglu uqquujjutiqangittoq igamik nerliuq veqangittoq igaqangila. Iggaqangittoq inuk iggaarnik peqangittoq atungittorluunni iggaqangilaq. Iggaangittoq igganit atungittoq iggaangilaq. Iggaanginnartoq inuk igganit atuinnaujartoq taututtiaqasuutiminik iggaanginnarpoq. Igangayoq inuk iksivaarluni nikuvingallunilluunni tununi aktuq aktuatikkuniuk igangavoq. Imeq tasermingaartoq kuukkuungmingaartorluunniit qattarmiittoq ernguserrmiittorluunniit imiuvoq. Immik uqqaruseq inuk qanutuinnaq imminiuneraq. Imiut. Imerutigiyausuuq tigumiarveqangittoq imiutauvoq. Immeuqtoq nilangmit aniumilluunniit qartamut auksiiyoq ikumayuup quraani immeuqpoq. Immiumiyoq inuk qanimassuujarluni saruktittoq paraqsiumigami neqeqattattiarigami takussunnailligami immiumivoq. Immiutjauyoq.
Je perçois.

bonne heure, les voyons. T'as su marie, vaste su martage, alors non, mon, et j'en ai été mon, et comme un bon jour. T'es quoi, ou plus que j'ai que tout. T'es bas, dans le livre sur une armée, et comme un bon, tout à l'heure, tu vas me dire, tout à l'heure, et je vais le croire, si voyons. T'as marie, t'as marie, ou plus que j'ai eu à la fin. Tämän uudelleen tämän ukaumajun jatkuva uusi uutia ruvami asian muutettiin jonnattu piirnaan niin välissuun. Kun oli reikattaa, että tymittiin, niin juuri pyydin jarrumi, juuri kasi huon, että akko saakta, mutta illakin sapeuduisi rojattilu, makkoa kysytyin tänimaan, piirin varmaan Adjoum Nartoualou Galaroni, Makoa Isurakti Ndai. Vous êtes en alors tout, Tabakoni Isurakti Ndai. Isua, direz-vous, allez-vous, Rattani Artout, Tabatoir de Isusimo, ou Pilan Kratoarota. Koyen Namitana, ou Kasu Yako, tout que c'est un alors pour moi. Kuulti harjaapuu, piuli harjaapuu, Jeesusi kaitusimi. Tää on nyt aami, pekojaamme sakkatti laumat, pian nohtumi. Muhtu aluunne pekoja tuo aluettuni. Kuppamme mukaisi nohtu anna tabauvat. Aivala haa, uppirani, pekoja takalauhtin jago, uppirami naalaksuni, ataatikin nohtaavu. Ukaudu jaktan agotio imanda. Kio vaksa kalakuti siokkatitu imasi jäädittu di unohtuligini. Tehne karakti ligu unohtaaga metani kio valeok kio vaak kio vaak sedi oktiksa kajani kaudu jaktan agotio unohtaani. Tehne kajdao si pakarakti ukaudu jaktan agotio unohtuligini jidago. Kuti mitareksuni Kansilijuuri tukutaan loppu. Naanaksuni atatamini. Naanakni uutimi. Amijuan nuuvu. Amijuan nuuvu. Naanakijuuri. Kansilijuuri loppu. Kansilijuuri rääkhtukun. Satuk takaruattini. Kujan nemi lakpavit. Kujan nemi taimaa.

Tei meillä takkoa. Akun naki gara uyakin nakatamat aman unnuk. Tei chumana lukua tamauna aloksema mati nubi bongwan. 1984. Tavu kallunani nga pilihalo tildugik. Okakati gara uksema jakatapuna. Tausun nikut.

Qoyannamik tapaneqatigi yunnasaagassinnga qauppat utilaarivugut taamilunaqittaijivut qoyagivara ingeqatittiaqattarmattaakkuninganni nillianeartunit qauppat utilaarivugut unnoqatternerpusi

hei, Akpik Jam 2026 kun tilde kun tämä on kuktua me ingiloijut. Inukid, sallumi jo jotsuni, ha hei. Mä annan nyt jäljittää tietysti laukasi rivunga. Tänne on saali aatamio loksima juk ingitillu unikkaa pungaa.

0: Pilakialuyakan ni ating opinakan ni Steve ng Edwards ng Sunilo. Talavisa lagi ng mi at chileo rin ng mi pinasuga hakay na lok si mamiga ma ilinete vinyot sunga. Tamani kutuwa mi teko talavisa ni at chileo rin kuti utu ako malok si mamagi Nuita titsilahi gunnagalang mga ta ni matuni at chingwa ni talavisakut. Talavisalim mihawi maloksi magata inummik at ausummik. Yani ko at talavisakaloksi ama anak kami ni atok kayayin kaluaksu ko. La nuita titsikayayin kaluaktilu ko. Anak kami utakitsunyo. Taikwa transmitter na kaktor yui atok tawi akasu mataulay tsikot yot suti nipimik at tingwa miloni temetu mi tena atok suni hangat tayungwa aulat itsikotingani hangat tayungwa kuro halok si mamima hangat tasungot suni hangat talagmalo sangot itsikotikitsuko transmitter 0.1 watt ngukulok si mayroon na sunguni nga. Teitsumi nga sanat suni hanawalukia talavisa mo kautititsugo nuitatitsigutino nunakuyo ikumautingano sungusigiaktisugo transmit unani nga. Asuila teikkoatsilea rehta tavinikka talavisakku nuitakunna sillahi lauksin majuin. Jaanikuakkunu takuneaksuta nuitan mangaata asuila nuitan mangaata nuitajun. Kisieni nipihangitun. Nipihangimata atautsiko kajaganilu. Atsingoa nimattu nuitalunilu. Nipihakajaganilmat. Atsingoa nga siyo titsiko nipinga nilikunna sila oksi mamman. Naalo tiko siinna si Mayo teimaa. Teinna nipimi aula titsikunna niinga sukkuilikumman. Naalo tingo tuinnalikajangi maa teimeilu ahtau titsunu. Cassette ulumi, cassette recordermi. Hanin ngouti tatsikunna ma teimeitto. Teitsi mua kauti titsuku record moksuku teinna kaset microphone nga nillikunna simmat. Teima tusauti pikiak paljaa sillä oksima jota maani kutsua mi suungusikiak tehatta suku hanin ngitu mu aula titsikunna niinga makkoulettiluku ja nunakko yu ikomautingi pitutsimauti yu tusautingo suni. Teimeilinga lektilugu akkaakuli maungataano. Teikkua takkami ukko nuisilauksima yui. Paddy Gardner pinastuki jauinna tillugu. Naalautimi nipingani aulati tsikutitsa lagimmi. Niivettu viniutsuti. Tusauti. Teima kutsu ami pigiä loksima jo ami se pa on ilulle hagalo akti logo neli te gaso akku moikko
1: na inuitaga an kasima jo na lauti lite holo jo va cpc montreal mitu saksa to sim khomu
0: lo yu makwalo stereo ngona rakte nitsa rutini tu sago tiki siwo na lauti ta hakta loksima mata am amalo fm mi FM tsunami nitsa itse hajaloksimattangittu. Teimeittu mu FM munga pitut simakunnati lahitsuunun liukisia niluani tusaksaukunnatu mu. Teimeittu mu nalliani ilangan mangaluuni kistsikutinga naluna lauksimammiman.
1: Hinnirea
0: haloksima jo vankkasungalli teitsumani nalliani kia nitsaa jo. Teimeilu hattautitsu

onnok sä kun aalektisit saa eksamin CVCU-keoktaktimin, dublumi tuusteutillugu. August 25, tämä on jopa diginaa Robert Kabito.

0: Vaikka kiva työllinen, kun vaikka sinä on veikkailu äänekin, tämä on myös äänekin. Tämä on kuitenkin tikkään.
1: Kit ila taugna kitikkat

0: Kyllä.
1: Niin, nyt on heitä jyllää luohtava. Inna, tai kummani. Nää lähti niin vilaketta lauhemman kautta. Vilaketani kautta. Unnumman ikumman ajelilaumata, ikumman ajuinnaumata. Poingi teikko, vilaketani lauhtuvi. Ilutu aamakalangmata. Haavissuma. Hilehinu emakakati jylluu. Saavinnama aulalangmata ikumman igluinahtamata hilehinu ikihaalangmat ikikolongitaka kusinnagamma pitjengi jurihangisugu tautuktugala nutakaulangmat
2: Kano yuki yuli?
1: Emma kano okiokamma nga aulu yungin nukapia yungma teemma uhihangilaga pitjengi jurihangisugu kawimat siahto hile sinu puhile oma. Tak boleh tanung hati sih nak sunga iklu aikian lang mat puhil le tu tu mahaya la tak boleh nangi mian lang mahile sinu nemu ngangi mian sinu lokarak nangi mian sinu bing mat puhil aku sih muka mat puhil he makata tu mahaya la kangen ya kata lauk sunga. Kayaklah tanah buhit telak mat kangen ni ayulilah awam kangen ini tak kungutilah awal belum kayaklah mut tak guna kayaklah mihak kata awal langsung anak-anakku kata kenulilah awal kain mani nulilah awam tak sulalak